0: באמת אופציה.
1: אחר נעבור סביר. Oh, what a tune. Bo Collins. What an absolute legend. Don't work it up to the